mi. Popor kujana, popor tane, sangora sa una drum, mangora sinje, mangora danje, ne sangora. Mama, mama, ne sen, ne fangora teni, na mangora damu na si.